0: 47 hải quân sẽ đến đâu nhé.
1: Rồi.
0: Kennet, last name is King Adenwal.
1: Yeah.